xikali yene gezi saku tabe hi swona hi ta rhumela ambulance ya swoswi hi tata muteka lani xiku ya ni khensile khani mambo kambe ni kombela ku va mi nga ti swoswi tanani mundzuku ni mixo ni nga yi tlela munyameni.